anapei obibre aso anapei dia wosu bi ebre aso ninjina so no ebetim ho da.

0: 106.3 FM suni ene yofia da e yeboja ye ene tri freestyle kasi yebo ni yede bromo kasi yebo is tasty e sansu ye crunchy na ye yesu mwavye yi obidu nye edu kumi mene
1: obri yaboa Fenton Frem.
0: Na some the animal could be an essay, Makua, woman, a rare, Sabia would was who, my moody, a tuja, Sagra was a more corso, and so quite an important mumma, Baba would be a asthma, yeah, no. What one an animal was here, do a bimusan oxygen or hoi or sine bini ho, said you almost in your mumma pa, fico, fico, fico, fico, and coso.
1: I'm a Sankabamuko, and if I shampoo, this is what you are to just say, or may so bemua, I asabia waha, or how much chamunsia, a dunsia pet. Ene ya sabi ya hundi ya mapa, eko suho diya kenji nefiyamu wa nekuonu.
0: Yadi ya ribetri mboga tanga, uba kaya ya dutumwe ni mse agro kwa bia. Sabi ya musabi ya nyado asa na agenen enche densi siswa ni pwebi kwa tono mwana yuko wiasye. Akwani mwami ya diya so kia mano ene piti ya fwase, ene su yuwe mungoso.
1: Ofwase ya bi imra sebe jani kwa zuo pangu kromade kwa dayo supreme kotu se. Kotu kwa humijie muna yusu ya maa kwa sebi ni mko diyasem. On tiazi enti kotu mfata buontusu. Ene kotu tiasem ni nishie muna kata anameka se. Wa mwamu wano, ana bole bi oho odia tumu.
0: Ese mika wewe ni awaru vedede na ene ewe ya inyumekua fangu kakasi buwe ya debro wa ayi MTN. MTN di isi mababu mwadi yasa wa sabi tumeke bidio hiyane Android phone. Ene bemu wa kwenye anuwe tumeke sasa. Nuwa browser sam ena kwenye fiyade ya uzuwe kasi ya boy is tasty mua mutizuwe njina nani ya mumu ya todi ya ba ene mwye mse jwi ubeti ya ni krodomu wabri ya buwa fente fram na kaus mse paina betom you be smiling talk test ibe sukeke et muma ni mram wubi ya nafe wako franco trading enterprise wachadi ya nono mobile phone wakadi ya printers wakadi ya laptops wakadi air conditioners ya masajia tu CCTV ya et mitu wafo njine nesache ne ereka wende TV kwa kusi 100 inches sanso ena ufri franco akachi ya thank you computer krani kisao yare yare be neti tuwa yare be ne hawa yare ni buwa wanyi nani mi wangu no wane na manuwa hanuwa saa wanuwa wa maungu saa ye tutumza ya kwa kwa anu wame nedro na anasa odi yedrua kanechi enchi uko thank you wa wamua fidye tatare ebechi yare nbebie bata bebia lata bebia kote bia ano chini se kwa nafi ya muwa dum niya diya kanechi sadi ya beya yare nbefruo na adi ya mwadini etumia fro wubi ya ubetuwa mkrusi ya kasembe damasi etini ya fro amo thank you computer krenike divi ya saye kalali plus nchense pama senye na daji ya tumu ya sifu na baso nye DNA uko huuse dambi ya siwa na F sadi ya siya boss wanu tuza mpaye huuka na ya kalali plus ya DBS fode ya baboga boga fono mfeni ya gro kwa iti unya nko hwa ya nwawani ya nkotomu ya kechi ya mata ya swara ntinibu watu ya hansu se hui kaya wacha kwa toothpaste ya posi papapa ene bepu wa amu wanumu moto huo wanumu kukunende wosi ya haya kwa wase jale bobu nini nabe paise fitan wetu ya kasumsem wamune kutayo mume vyeyi obidu nye edu kumi mene
1: obiri ya boa Fenton Frem.
0: Yasu mwa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Sansuna, I trust my leg. X. Wajwen chere fabra nye nyadaji. Yankin ka enfama. Nesu de video susu de. Yasu ane bede ma eni ya denam ube. Shuwe ni suwa diye pa. Iti shaye huayi. Yasi ya nyinam kwa tasu mcheme ni. Ene huani ya ken wo. Na fe yedi videos ni nyinade guose yo. Edi amam. Yesha se di ani ya di ani chrimu ewu kuwa. Anajume kuwa ya friends. Health Facilities Regulatory Agency. Ye teni tia kani se hefra. Na hefra fone no mabo montri ene sma baba tuja pejina wanene ton krade ma wamo ya friend Christabel na Christabel nu ene ne waka sayi wase ene sembi ya kuwa suwa na sentem na afe kwe ye kase chiri adani susu mabu wei piyato ni yonko su nani yonko su piyato ni suono enje mufi kwa fiko enko su sadi yebe unu kure tuye mufi esa ense duyebi buto duyebi suwe hidi ya dasu ranzani ya wase nini nada ene se ubeka ya ya ribatuma ni mwa enra da kase boy is tasty saa baba wa ya friend se Elizabeth Puku Elizabeth Poku wenye fiche du non son fiche du non son die anka hamono tesa fe kura wa wuteche Elizabeth sente shuwa yare asma woneso na wakwa kwa uwe ni kunu wabini mdia kwati baira hume mamu na makesye Elizabeth chwa shuwe kikra nipambro ya mazu niko pie mwa arasabia diati anise wakwa yale sabana wafano wadu ya funo wetumia venu na tesa Elizabeth watuwa na nanu mwasebua adani ya grafose mpa ni anoni ya nini kunu aye friends Isaac Poku twetwe nkomo no se asem no e twetwe na so paa esa asem bra ye de ne yire ne ekodru ho no tase mu kura no mdo ba ne to ye wo mri ne ko pia mu e wo ho no wo mri ne firi wanji o no mde ne ko enso ko aban resabia no wo ba yi wo home ne nya gidigidi de na so wo don saka na utum se home kakra e woni mu wo mri ne ko ye a se ye de dro ben anase fra ye fra me jabe to ye gas no ye de gas be si ne so no wo mo se gas no no se ei na gas no ti etimi abe ha ma me re me dofo mi twetwe mu twa wato anana no monse do afanya pa ni nuanya pa ya ne ire to anana no monse do a chese kodane a roho sem na so a resabia na bomonte ba be chirim tek enya de no krobia.